Qonaylar ham meshkaralar degan qizlar salom sizga ison sovushlagiz. Oy subhanalloh nisha ketib motor etib şey ichib o'tiralar bunda bizning qizlar ham ishida birga o'shada ishida birga bik ko'ngillim oday bosuvna salom suganchilarga endi bizdan da Bulg'ar radiosining ham men Nayladan